0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo plodit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo mi kojem rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi.

kad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isti

0: Oliver Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Hajde Suzi, ajde.
4: Dobar dan, izvolite, mali oglasi, kako možemo
3: rasprodaja,
4: pomoći?
3: Rasprodaja, sve u pola cijene. Evo ga.
4: Zvoni?
3: Da.
4: Halo? Dobro jutro.
5: Ja sam, može oglas dati?
4: Može, gospođo, samo izvolite.
5: Ok, evo ovako, čistim apartmane. Mm-hmm. Na broj telefona nazvati na 99701-5280.
4: Ponovit ću vam broj. Dakle ovako, vi čistite apartmane i vaš broj je 099701, jel tako?
5: Da.
4: 5208.
5: Čekajte, samo malo. 099701-5280.
4: A, 80.
3: Krivo, ona zapisala, da.
4: 099 kapelari, dobro, slušatelji su uvijek u pravu. 099701-5280.
5: Eto,
4: jesmo dobro riješile, u redu. Ajte, gospođo draga, srdačan pozdrav.
3: Kažem ja kolegici, uvijek malo pozornije slušati, onda će se brojevi lijepo zapisati.
4: I posložiti.
3: Evo ga.
4: Srića moja da sam dobra.
3: Da, jesi. Pohvaljujem te. Evo. Halo? Dobar dan. Nemamo nikoga. Halo. Tu ste.
6: Slušate me.
3: Je, tu smo, recite.
6: Prodajem jedan teren uz more.
3: Uh-huh.
6: I dva maslinika. Na lijepom položaju, ima put, ima sve. Na broj mobitela 091
3: uh-huh.
6: 52 164 17.
3: A to je koji dio?
6: Otok Pašman.
3: Otok Pašman, dobro, može, hvala vam, sretno.
6: Hvala lijepa, Bog.
3: Pozdrav, živjeli. Evo, prodaje se lijepi teren na otoku Pašmanu uz more te dva maslinika 091-5216-417. Prava idila, Suzi, a?
4: Je, kako ne, uf, na otocima biti najljepše ljeti. To je najbolja mogućnost ili odluka nečija. Idemo s malim oglasima dalje. Evo, poziv je stiže, pristiže, dobar vam dan.
7: Halo, dobar dan.
4: Pozdrav, recite.
7: Dala bi oglas ako mogu.
4: U svezi glede čega?
7: Tražim jednostavan stan do 500 eura.
4: Aha, dobro.
7: Eto, pa ako ima ko neka se zove.
4: A recite mi, naravno, na duže vrijeme, jel vam nekakav dio grada?
7: Je.
4: Dio grada?
7: To blizu City galerije, da mi je.
4: A, dobro. Aha.
7: Eto.
4: Dakle, tražite jednosoban stan do 500 eura. Dajte nam broj. Dajte broj.
7: 095-535-6759.
4: Ponovit ću vam broj. 095-535-6759.
7: Tako je.
4: Je točno. Eto, super. Puno sreće u traženju svojih kvadrata. Dakle, traži se jednosoban stan. Najamnina, dakle, do 500 eura. Bilo bi lijepo da je oko City galerije, ali samo vi nazovite ako imate što u ponudi. 095-535-6759. To možete naći na našoj internetskoj stranici, ove male oglase, poslušati i zapisati broj koji vam treba.
3: Tako je. Mi smo i dalje tu, mali oglasi u programu Radio Zadra 314-315. Čekamo vas.
4: Ovaj Hrvojev instrumental je ono drama queen. A meni se sviđa.
3: Poznavajući njega, imam se čudno.
4: Da, bez iste. Sad ćemo mi tebi reći, nije falio si nam, čekali smo da dođeš. Je, dušo, da. Ali isto tako treba znati da je svaki čovjek
3: kako ono
4: zamijenjiv.
3: Kažu Suzi, dosta je meni i moj laž. Najljepši period nama je bilo to.
4: Da.
3: Mjesec dana.
4: E.
3: Bez... Što smiješ ti?
4: Tako to. Da. A to je isti...
3: A volimo mi Hrvana.
4: Istina je, ko volimo. Istina je negdje u sredini. Je, to je istina. Bila jedna kolegica, došla je nakon, ne znam, porodiljnog, rekla, jesam li vam falila? Čuj, to je tako
3: bila?
4: Danas u životu faliti netko, ali život ide dalje i ti jednostavno i zaboraviš jednim dijelom. To je tako toga, mislim, ako nismo svjesni, onda...
3: Loše po nas?
4: Pa
3: imamo
4: je.
3: Nekoga. Dobar dan.
4: Svi su zamijenili.
6: Dobar dan.
3: Da čujemo.
6: Evo ovako. Prodajem skuter 50 kubika 2022. godina Liberty, prešao svega 4000 i to kilometara tu od prilike.
3: Uh-huh.
6: I plus jedan mali auto gradski Smart.
3: Uh-huh.
6: On je 2005. godište.
3: Dobro.
6: Prešao je 171.000 kilometara. Original, ispravno, klima, panorama, sve u funkciji.
3: Taman za ljeto sada spreman.
6: Molim?
3: Taman za ljeto spreman.
6: Taman spreman za sve, i zimu i ljeto.
4: Lako da, ga da. Parkirati, da.
6: Registrovan sve. A kako bi rekao, ostavio se, pa ne misli se sposoban za to.
3: Da.
4: Sve u redu, glavno da ovaj, evo ste nam se javili, pa da
3: na koji broj
4: uspijete i prodati.
6: 092 30 44 237.
3: Može, hvala vam i sretno.
6: Ugodan
3: što
6: dan
3: drugo
6: vam želim. Bog.
3: Idemo dalje, znači prodaje se skuter Liberty od 50 kubika iz 2024. godine te jedan Smartić iz 2005. na 092 30 44 237.
4: I vama pozdrav, dobro vam jutro.
8: Dobro jutro.
4: Pozdrav, recite.
8: Prodajem original Mazdine Felge 16 sa dobrim gumama na broj telefona 095 845 5652.
4: Idemo prvo broj riješiti, 095 845 5652.
8: Tako je.
4: Koliko sam razumjela, Mazdine Felge, jel tako?
8: Da, original Mazdine Felge. Mm-hmm. Sa dobrim gumama 16.
4: Super. 095 845 5652.
8: Tako je.
4: Neka vas nazovu, vjerujem da će im se isplatiti. Srdačan da. Pozdrav, puno hvala.
8: Idemo također, ugodan dan.
4: Ugodan dan također. Bog. Evo, neka nam je svima lijep dan.
3: Da.
4: Da, kapelariju je najljepši dan danas.
3: A rođendan mi je, to misliš?
4: Je. Rođendan.
3: A rođendan ti, nisi mi rekao. Halo.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Godišnji, to je to.
6: Jedan mali oglas.
3: Može.
6: Prodajem terenu sa bunikama, organizirani dio, put i ostale sve do parcele, kako bi rekao, sep broj 1. Uh-huh. Teren je 637 kvadrata i na broj telefona 091 90 50 384.
3: Može, hvala.
6: Hvala vama.
3: Pozdrav.
6: Svako možete ponoviti.
3: Može, evo Suzi će i sutra. Može, dogovoreno. Prodaje se teren u Sabunikama, 637 metara četvornih. Informacije na 091 905 0384. Eto ga.
4: Još nam je 5 minuta do kraja. Imamo poziv, dobro vam jutro.
9: Dobro jutro.
4: Izvolite.
9: Kupuje se kombinirani hladnjak.
4: Aha.
9: Na broj telefona.
4: Dobro.
9: 90 97 411 098, pardon.
4: A, baš sam htjela pitati. 098 90 97 411. Dakle, kombinirani hladnjak biste vi kupili.
9: Pa neko prodaje.
4: Dobro,
9: to je to.
4: Može, hvala vam puno.
9: Hvala lijepo.
4: Eto, srdačan vama također, pozdrav. Naš slušatelj bi kupio kombinirani hladnjak, pa ako imate, javite mu se na 098 90 97 411. Drama Queen.
3: Neke stvari se ne mijenjaju, ili tako?
4: Pa neke stvari ne treba mijenjati.
3: Pa dobro, slažem se.
4: To je
3: Sena ratnica.
4: Da.
3: Halo.
4: To je taj tip žene.
10: Halo, dobar dan.
4: Zgodno.
10: Prodajem na bagatovu mašinu, na struju. I pod poljedno zemljište u Murvici. 091 162 4635.
3: 4, 6, 3, 5. Uf, hvala sam hvatio. Može.
10: U redu.
3: Je. Adio. Živjeli.
10: Adio.
3: Živjeli.
4: Adio.
3: Pozdrav Bagatu. Prodaj se Bagatova mašina te teren u Murvici na 091 162 4635.
4: Dobro. Onaj ko, ma rekla sam ti već, nemoj sad detalje, nije od toga da su mi nešto da sam zaradila, nego zato što me muče ruke. Dobro vam jutro.
11: Dobro jutro.
4: Izvolite.
11: Evo, prodajem Citroen Picasso 1.6, registriran do 11. mjeseca ove godine, za ozbiljnog kupca. Na poklon dajem Renault Clio dizel 1.5 i zimske ljetne gume i tako dalje. Auto je u ovom odličnom stanju na 098 219 065.
4: Dakle ovako, recite.
11: Ako možete i sutra ponoviti.
4: Nismo vam u programu pa ćete morati nazvati, jer kolegice svoj, njihov program pa i njihovi oglasi. Ali nazovite vi njih, bit će im drago čuti vas. Dakle, može. Samo da ponovimo gradivo. Vi imate Citroen Picasso 1.6 registriran do studenog, to prodajete.
11: Da.
4: A Renault Clio diesel 1.5 poklanjate.
11: Da, dobro. Kupcu koji kupi Citroena.
4: Tako, dobro. Znači, znači ide ovaj 1+1 gratis.
11: Tako,
4: dobro.
11: Tako.
4: U svakom slučaju tu su u kombinaciji zimske ljetne gume 098 219 065.
11: Tako je.
4: Odlično.
11: Evo, iz prve ste pogodili broj, za razliku od neki dan kad sam se vafao.
3: Znači, skoro pa je Klija zaradila.
11: Sad će kolegi biti drago, A vi samo se nasmijte.
4: Eto, hvala vam puno. A on voli kad ja pogriješim, a može kritizirati.
11: Da, da.
3: A ima da. Očaravajući osmijeh.
11: Ma to je muško, ma da. Što
4: a, uvijek vole, da, kužim, dominirat malo.
3: Osmijeh koji
4: na...
3: para ovaj prostor.
4: Ajde, kafe, muči. Hvala vam puno.
3: Puno mi znači ova lijepa vaša riječ. Imate li mi još nešto za reći? Hvalite me. Ajde Suzanice, ajde.
4: Da,
3: hvala vam. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
4: Bože.
12: Evo, dala bi oglas.
3: Može.
12: Prodajem digitalnu mikrovalnu. Mislim, rabljena je, ali je u ispravnom stanju, radi.
3: Uh-huh.
12: Znači, mikrovalna digitalna. Zvati na telefon 095 861 9982.
3: Hvala vam.
12: Hvala vama.
3: Pozdrav, sretno. Evo, digitalna mikrovalna se ispravna prodaje na 095 861 9982. Eter je tvoj, Suzi, izvoli.
4: Evo, imamo još vremena za pozive.
3: A broj? Malo prije oglasa. Čovjek te isvalio, pa ni broj da mu ponoviš.
4: Ajme, nisam ponovila. Jesam, ali
3: još
4: dobro, ponovit ću. A je sad.
3: Ali
4: ti si stvarno jedan provokator. Dobro. 098 219 065. Ali dobro, ti si Kape i ti si moj supatnik i to je to. Kolega u programu Citroen Picasso. Znaš što, pretjerujem s ovim smijanjem. Čekaj.
3: Pa slažem se malo.
4: A
3: sve mora biti makar dozirano, barem po meni.
4: Mora
3: da.
4: Biti, tako je, mora biti
3: malo
4: dozirano.
3: Malo ispadaš iz okvira, to već...
4: Slažem se,
3: da,
4: ili se gubim ili sam van okvira.
3: Ajde smiri se, kreni, 3-4 sad.
4: Citroen Picasso, registriran do studenog, prodaje naš slušatelj, a Renault Clio poklanja u 100 dizel i idu tu iz zimske ljetne gume. Na 098 219 065, oglase ćete naći na našoj internetskoj stranici. I sad... Kape.
3: Glazbene želje po izboru naših slušatelja do 10.
4: Može.
13: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Ne čujem.
1: Pomozi naše Suzani.
0: Što si rekao?
1: Suzi. Uvijek joj treba pomoć.
0: Dobro, mogu ja uletiti ovako doći, na čisto malo.
2: Niko ali, slobodno, evo, male oglase. Može.
1: Jedan osmi za slušatelje malih oglasa.
2: Sami ste vi mene tu do 10:30 zafrkavali.
1: A, dobro, što?
2: Sričaš da sam dobra.
1: Jesam. Suzana, moj se malo i ti, Vlado, isto.
0: Ajde, idemo dalje.

0: Evo nas natrag nakon Roba ljubavi Jure Stublića i filma 314-315. Imamo ponešto prostora, slobodno nazovite 314-315. Sada vam je linija slobodna. Dobro večer.
1: Dobro večer, mogu li ja još jednu pjesmu, gospod Berto?
0: Ajmo kad nema poziva.
1: Ajmo kad jednu poziva, lipu idemo. Isto. Providenca, ajmo nek bude zadnja možda.
0: Samo na ona mlada.
1: Providenca.
0: E.
1: Ja mislim da Petar Graša piva.
0: Je, ali je mlada pjesma.
1: A mlada je pisma, joj, što ćemo onda. Pa i nije tako mlada.
0: Pa
1: nije tako mlada. Koliko ima vi? No, po, kad smo gledali ono Larin izbor, ima već oko godina.
0: 2012. ima 14 godina. Dobro, ajmo Providencu.
1: Ajte meni za ljubav.
0: Eto, Providenca, dobro.
1: Hvala vam puno.
0: Još malo pa do punoljetnosti će imati. Dobre. Eto, hvala na pozivu, gospođo Carmen. Idemo mi još pokušati primiti koji poziv, a naravno imamo nekog. Dobro večer, izvolite.
2: Je, dobro večer, kako ste?
0: O, dobro večer, gospođo. Arizoni, drugi puta večeras, veliki pozdrav. Dobro je, hvala Bogu, vi?
2: Ja, tako, guramo pomalo. Kako bi bilo da stavimo opet neku ljubavnu, što su već dvije bile, Džani i neko druge, od Elvisa, ajme sad mi je na ustima, mi je prim bila. I can't stop loving you. Ne, od Elvisa, koja je ono pjesma?
0: Ne, to je bio Ray Charlesa,
2: od Elvisa.
0: Od Elvisa imamo je za...
2: Da, ona ljubavna, kako se zove? Prim je bila na ustima i sad sam zaboravila.
0: Je, meni je mobitel... Meni je tako mobitel... tako je, to vam je, sada ću ja vama naći... Can't help falling love, to je. Sličan naziv imaju, ali eto, pronašli smo Elvisa, to će ići.
2: Okay.
0: Našli smo. Hvala vam lijepa na pozivu.
2: Puno hvala i laku noć svima.
0: Također i vama. A mi idemo dalje. Grupa Nazaret, Love Hearts, za gospodina Borisa.

0: Branimir Bubica i Klapa se Beniko objavljuju pjesmu Kada sklopim jedra svoja, koju će rado predstaviti i u našem eteru. Kroz video promoviraju ljepote dalmatinskog kraja, pa su dio spota snimili u Otavicama kraj spektakularnog Meštrovićevog mauzoleja. Branimire, dobro nam došli.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Kako je nastala Kada sklopim jedra svoja?
1: Pisma je nastala u prošloj godini i onda smo lagano na tekst gospodina Krešmira Ivića. Ja sam složio glazbu, jedna smo proslijedili to našem dragom suradniku Leu Škari koji je napravio aranžman i eto tako je nastao naš novi singl i onda kasnije smo još dodali i vizualni identitet za koji se pobrinio Tomislav Dugančić, tako da jedna onaj već uigrana ekipa s našim Krešmirom. Evo, ja već surađujem na ja mislim treća ili četvrta pisma na singlima Voljeće sve do kraja, Dilija bi pomišane karte, znači ovo je naša četvrta zajednička pisma i evo nadamo se da će proći bar jednako, ako ne i bolje kao i prošli singlovi i nadamo se to da će šta više ljudi pripoznati pismu, da će šta više ljudi se pronaći u pismi, jedna lipa ljubavna balada i mi smo eto sretni i uzbuđeni biti šta evo možemo sad vama predstaviti.
2: Kada